Na vlnách vášho rádia v slovenskom vysielaní začína relácia Zvečer naša pieseň. Vám, vážení poslucháči, príjemné počúvanie prajú Josip Kvasnovský, Matej Robčič, Mario Kladrič a Luka Krajina. Mesiac maj nám ukazuje na bohatstvo tradícií, ktoré majú na zreteli medziľudské vzťahy, lásku a vlastne nový životný začiatok. V dnešnej relácii tematicky sa nadväzujeme na medziľudské vzťahy so zameraním na týždeň starých a nových priateľov, ktorý prebieha od 15. do 21. mája. Tento NUKON, medzinárodná iniciatíva, zameráva na utužovanie vzťahov, spájanie generácií a nadväzovanie nových kontaktov. Cieľom je ozvať sa dlhoročným priateľom, otvoriť sa novým znalostiam a venovať pozornosť seniorom. Zároveň 15. maja poznačujeme aj Medzinárodný deň rodiny. Ten deň nám pripomína význam rodiny a jej nezastupiteľnú úlohu v našich životoch. Dobrý priateľ a rodina sú poklady, ktoré nás udržávajú celý život a priateľia sa nám nájdu po ruke, keď ho najviac potrebujeme. Aj nasledujúca pieseň nám pripomína priateľa.

budúcom týždni poznačíme Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialog a rozvoj. Stanovila ho Organizácia Spojených národov s cieľom, aby rozprúdila diskusiu a predovšetkom iniciatívu pre rozvoj kultúrnej rozmanitosti a inklúzie v každej sfére nášho života. Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialog a rozvoj každoročne si pripomíname 21. mája. Tento nosvetový deň nielenže oslavuje bohatstvo svetových kultúr, ale vyzdvihuje aj základnú úlohu kultúrneho dialogu pri dosahovaní mieru a trvalo udržavateľného rozvoja a predstavuje aj príležitosť pomôcť komunitám pochopiť hodnotu kultúrnej rozmanitosti a naučiť sa, ako spolu žiť v harmonii. Človek je tvor spoločenský a so vznikom spoločenstva prišla kultúra. Preto, keď si dnes pripomíname Deň kultúrnej rozmanitosti, máme brať do úvahy tú ľudskú kultúru. A práve v zmysle rozvoja a prehlbovania kultúry hodnot v tomto čase si pripomeneme, že ona predstavuje príležitosť osloviť rozmanité formy kultúry a kreatívne odvetia usmerniť na ochranu kultúrnych prejavov.

Nachádzame sa v týždni, kedy si spomíname starých a nových priateľov. V priebehu času od 15. do 21. maja častejšie sa ozývame a pozývame dlhoročných priateľov a veľmi si zvažujeme našich seniorov. Priatelia sú ako rodina, ktorú si vyberáme a potrebujeme ich k životu, hoci niektorí tvrdia, vystačím si sám. Nie je to však pravda a priateľstva sa výrazne ovplyvňujú. Priateľstvo bolo v ľudskom živote vždy veľkou hodnotou, pretože nájdenie skutočne lojálneho priateľa sa považuje za šťastie. O priateľstve hovoria mnohé príslovia a skrabic toto. Dobrá studňa v suchú vodu dáva a dobrý priateľ v núdzi sa poznáva. Každý z nás má priateľov, ktorí poznáme ešte z detstva. Spomíname na spoločné záujmy, koničky a spomienky na fakt starý priateľ, dobrý priateľ. Nie je to frázou, ale pravdou. Súčasne je taký čas, že človek je prinútený hľadať nových priateľov a stáva sa i to, že si povie, chce mať okolo seba ľudí, ktorí ma budú sprevádzať. Priateľstvo si však vyžaduje veľmi odlišné uvažovanie. Musíte sa zamyslieť nad tým, koho obdivujete do takej miery, že aj vy chcete byť súčasťou jeho činov. Každý nový priateľ je novým sociálnym kruhom a v dôsledku toho príležitosťou nájsť je ešte viac nových priateľov a teda aj nové príležitosti. Tak z vás budú mať iný dobrý pocit a vy sa budete tiež cítiť dobre. Jednoducho ste dobrý priateľ. V tomto týždni pripomínajme si, že priatelia sú poklady, niektorí s nami kráčajú celý život, iní prídu, keď ich najviac potrebujeme. Je to dôvod osloviť starých priateľov a ozvať sa im jednoducho správou alebo telefonátom a nezabúdajme, že skutočný priateľ je verný, pozná naše túžby a môžeme sa naň spoľahnúť.

0: Počúvate Rádio Ďakovo, vysielanie slovenskej relácie, z večera je naša pieseň.
1: Každý rok 15. maja oslavujeme Svetový deň rodiny, deň, ktorý nám pripomína význam rodiny a jej nezastupiteľnú úlohu v našich životoch. Tento deň je príležitosťou na oslavu vzťahov, ktoré tvoria základ našej spoločnosti. Rodina je najdôležitejším pilierom v živote každého z nás. Je miestom, kde nám sa začína náš príbeh, kde sa formujú naše hodnoty a kde získavame prvotné skúsenosti, ktoré nás prevádzajú počas života. Rodina nám poskytuje podporu, bezpečie, lásku, čím pomáha formovať našu identitu a posilňuje našu schopnosť vyrovnať sa s výzvami, ktoré prináša život. Svetový deň rodiny je príležitosťou na to, aby sme si uvedomili, aké dôležité je porovať rodinné väzby a investovať čas a energiu na udržiavanie silných vzťahov v rodine. Tento deň sa zameráva na oslavu všetkých druhov rodín, či už sú to tradičné rodiny, rodiny s jedným rodičom, rodiny s adaptovanými deťmi, alebo rodiny zložitej z rôznych kultúr a krajín. Zdravé rodinné vzťahy sú kľúčové pre osobný rast a pohodu. Láska, ústa, porozumenie, podpora, ktorá sú základom rodinných väzieb, nám pomáhajú vyrovnať sa s každodennými problémami. Zdravá rodina je založená manželstvom muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar. Rodina ako prostredie, s ktorým sú najviac spätí, nás výrazne ovplyvňuje a my ovplyvňujeme ju. Vytvára vlastné kultúrne prostredie, ktoré formuje osobnosť detí a odovzdáva kultúrne dedičstvo nasledujúcim pokoleniam. Nikto na svete nám nedokáže dať to, čo môžeme prežiť jedine v rodine. Ona nie je samozrejmosťou, je dar, ktorý sa nám nevždy musí páčiť, ani nemusíme byť z neho značení. Ju si nevyberáme, získame ju darom. Dostali sme ju ako nezaslúžený dar zdarma, ale nie nadarmo. Nech je akokoľvek, nie je bezcítna a preto si ju vážme a opatrujme.

Na záver dnešnej relácie z rubriky Aktuálnosti vás opovedeme, že Josipovský kultúrno-umelecký súbor Bratia Banas s dvoma nástupmi sa predstavili v týchto dňoch v Orianoch. Dospelá skupina reviálne sa predstavila na 37. ročníku folklórnej slavnosti Ďakovského regiónu, ktorá zároveň mala kvalifikačný ráz pre Ďakovské väzove. A minulý víkend v Gorianoch nastúpila detská a dorastová skupina na detskej prehliadke, ktorá sa konala v rámci 60. výročia pôsobenia domáceho súboru. A dnes naše detská predstavia sa na 30. detskej prehliadke slovenského folklóru. Prehliadku usporadová Maťa Slovenská Medžuríč o 16. hodine v Národnom dome Medžuríči. S tou informáciou končíme dnešnú reláciu. Sprianím vám pekného víkendu.